ya bungwa man. Na ya tetsa man. Na ya bungwa man. Tetsa. Na ya bungwa man. Na ya tetsa man. Na ya bungwa man. Tetsa. Tetsa.